Siis ei ole meillä aina, kuin ei ole aika viirät, jouta kuukin välillä. Parannu vasta, ne tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer bine budan. Ciudad yer bine soit. Koni de dyr darum. Klausi gillut me teen. Jäävät mistä nagimaa. Muusikka mängimme saada. Meid me ei järgidessä itse.